enye awufo ne beyi awadi aye na enye wo wa wo sane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine abu.

Nanya ya fwadi. Nanya papemi ya yaye. Nanya sebi ya yase fata. Emuwe ye wewe radina wanye. Jehoa wudine nyonya muka. Neshirao. Sawa ni bonyo. Aye ye sawa ya numu jafi ya rao.

on y a la foi, ou tiens mes nedeye. Ya, abrabona ye pisi basta. Oko weni ma enko, oko wachin swa enye ye. Oumou ni a on fanfa. Neda di me kamfu, on ya miye kwa makura, we di vya sipa ni kron, adi di mam. Se nede uwa miye nina, pomu ni a chinedi na ye yina ya. Odi yeba mako tru, yankuni mbiye.

Nyamisa ye yi ene nyumre yi. Omi ye fi ya kuma mon sore no. Nyami oti ye kwe kastra e hon me. Eni wanyama kwa so da se bre. Jiwa ye yi wate. Jiwa sita. Jiwa kanfo. Hallelujah.